Dirty Grind agus Plow On Paddy Plow On agus tá nuacht agus an amsar a chacsús ar an iad lug.